Ansambal Koncerto Kopenhagen pod vodstvom čembalista Lasa Ulrika Mortensena izveo uvertiru u operi Napuštena Didona Giuseppea Sartija. Ansambl će se sada pridružiti mezzosopranistica Ann Hallenberg, koja će otpjevati ariju iz opere Anna Gilda istoga skladatelja.

Zbor Danskog radija pod dirigentskim vodstvom Stefana Parkmana izveo psalam opus 110 broj 2 Maxa Regera. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit će skladba Till Eulenspiegel još jednom Richarda Straussa i Franca Hasenerla.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert. Urednica je Bojana Plećaš-Kalebota. Za početak, Arležanka, prva suita iz glazbe za Dodeovu dramu Georgesa Bizeta. Nastupit će Londonski simfonijski orkestar i dirigent Rafael Fribeck de Burgos.

0: Thank you, and goodbye.
1: Spomenuli smo operu, naravno i vi ste zagazili, zagrabili u taj glazbeno-scenski medij. Prije nekoliko godina imali smo prilike i na Muzičkom bijenalu u Zagrebu vidjeti dio priče, tako, ali ona je rasla dalje.
2: Tako je. Zapravo je, zahvaljujući tom projektu koji je bio moj završni rad na Stanfordu, on je meni služio kao pilot. Ja sam uvijek bio vrlo svjestan toga da neće biti moguće jednostavno nekome pokucati na vrata i reći, ja nikad nisam radio operu, ali mislim da sam baš cool lik i dajte meni priliku.
1: I da će to biti apsolutno genijalno.
2: Znači, tu je ono nekakva bila strateška ideja, ok, napraviti interesantnu scenu koja može stajati sama za sebe od 20 minuta kao što je ta video opera na kraju bila realizirana i onda s njom ići dalje. I onda smo imali tu sreću da sam ja oko sebe okupio tim i da smo osvojili taj Noperas, to je jedna fondacija u Njemačkoj koja u suradnji sa tri operne kuće, a inicirana od strane Savezne države Nordrhein-Westfalen, potiče nove generacije mladih umjetnika da nekako operu ili muzički teatar propitkuju iz perspektive šta to znači zapravo u danas, a na neki način za te teatre koji su ovako srednji ili, da, ajmo reći, teatri srednje veličine, znači to je bio teatar u Gelsenkirchenu, teatar u Bremenu i teatar u Darmstadtu, koji tendencijalno imaju samo klasični repertuar, onda je to njima dobra prilika da ipak i prošire i da se nekako otvori drugačije publici. Prema tome, u toj operi je bilo jako bitno sa svih nekakvih elemenata propitkivati šta u nekom današnjem kontekstu opera može ponuditi. Tu je bio isto hrvatski, još jedan autor u Londonu živeći, Aleksandar Hutkono, koji je napisao libreto, koji je inače na Guildhallu završio baš libreto writing, i koji je kroz te iznimno kratke rečenice prenio taj aforizam toga da svi nekako živimo u SMS porukama, što je bilo zapravo jako nezgodno za komponirati onda nekakvu muzikalnu liniju, frazu i liniju na takav, mislim, to je bio recimo meni izazov onda na takav tekst. Zatim Heinrich Horvitz kao režija je bilo to da se maknu kompletno sjedala iz partera, ostavili su se za ljude koji ne mogu i to u pozadini se ljudi mogli sjest, ali je zapravo bilo zgodno to nekakvo brisanje granica između publike koja stoji i tih pjevača i naravno ovih, kao zbor smo to zvali, premda nisu pjevali, bili su više kao akcije na sceni, koji su se onda sa scene spuštali u publiku, prolazili kroz publiku, vraćali nazad na scenu i tako dalje. Bila je ta neka inovacija vizualno od strane Roze Werneke, koja je napravila video. U biti su oni te likove snimili u nekim zamrznutim pozama gdje ja ono, neko će nekog udariti čakom, neko će upravo poljubiti nekog, dvije glave koje su jedna i drugo jako blizu. I to i onda sa kamerom sa 360 sa svih strana pofotografirano i onda naknadno pretvoreno u film koji se zapravo sastoji od pokreta kamere, a ne od pokreta likova unutar toga. I onda je kao ta kvaliteta tog videa je bila reducirana kao neki lo-fi, kao neka igrica iz 90-ih da dobije tu kvalitetu. Jer priča, Freedom Collective priča tu neku zgodu u nekoj budućnosti 50-60 godina od danas nakon nekog trećeg svjetskog rata gdje postoji neki izolirani protektorat gdje su ono, neke stvari su tehnološki naprednije nego danas, a neke stvari su nazadnije nego danas, jel, ta neka distopijska budućnost. I i finalno je naravno sama glazba koja je imala taj aspekt pametnih telefona gdje se na jedno 4 momenta publika mogla. Ono što je bilo zgodno zapravo čim su ljudi došli i predali svoje kapute na garderobi, imali smo te, u biti članovi zbora su bili da upute odmah kako se skenira QR kod, da provjere da svima sve funkcionira i bilo je to nekako šuškanje kao nekakvih zvečki koje je izlazilo iz toga, dok je na mobitelu je bio kao neki Tinder profil, je čovjek promovio morao proći kroz sve likove i pročitati neke osnovne informacije o tih 5 glavnih likova iz opere. Jel? I onda se u 3 naredna navrata tokom opere uključio, bila je projekcija kao connect, connect, connect na video, a onda je to značilo, ok, sad je moment da izvadim telefon i, jel,
1: i provjerim. Dakle, opet tehnologija.
2: Pa sigurno, mislim, tehnologija je nešto što je sastavni u međuvremenu, kako bih rekao, i nekakav moj potpis. Zapravo ono što je interesantno je da ovaj CD...
1: CD je totalno...
2: Da, mislim, da, on je kao neki presjek svega toga što, što sam ja ono radio muzikalno. Ima jedan komad, ja mislim, koji sadrži elektroniku. Dva komada koje sadrži elektroniku, ali zapravo 4 od 6 ne. Ali sve te neke eksperimente i iskustva koje sam tu napravio su mi zapravo jako dobro došla u ovom nekom današnjem momentu. Da, meni je to fascinantno, meni je ta tehnologija, ja mislim, fascinantna i taj Hong Kong u koji stalno nešto putujem, imam razno razne neke projekte, baš zato što je to sve ono nešto što Hrvatska nije. On je brz, on je dinamičan, on ima prenatrpan ljudima, oni se jako interesiraju za taj presjek neke tehnologije i umjetnosti, s time da, dobro, ne bih zatio reći tu kritiku, ali moglo bi u tome biti malo više propitivanja estetike, ali gdje onda zapravo taj nekakav, ajmo reći, možda tradicionalni pogled, ono taj neki europski, ono u kojem ono se nikad ništa ne baci, gdje ono svaki kamen se ono ponovo iskoristi i ima nekakvu mogućnost da se u tom novom prepoznaju ti neki stari obrasci koji onda dovode do toga da ipak je propitivanje estetike jako bitno, odnosno meni se čini da je ono meni puno bitnije nego što sam mogao paziti lokalno, gdje nekako ta fascinacija novim je dovoljna sama po sebi.
1: Freedom Collective, ulomak opere Davora Vinca u Putovima danas uz razgovor o različitim pristupima glazbi izvan uobičajenih protokola koncerata.

0: Nekad davno ljudi nisu kužili na prirodne fenomene i treba neko ko to može interpretirati i što opet dobiva taj neki ono divine character, to nekakvo božansko proročanstvo, odnosno taj neki okus božanskog proročanstva.
1: I to je opet zapravo više događaj nego djelo.
0: Da.
1: I opet se briše ta granica, odnosno između pozornice i publike, odnosno
0: Kompletno, da.
1: kompletno. Dakle, ulaz u priču. Svako ulazi u tu
0: Apsolutno,
1: priču, ima
0: da.
1: svoju priču i svoj događaj. Kako onda autorski zapravo razmišljate kada radite u takvom dijelu, neću reći na takvom dijelu, nego u njemu, jel?
0: Da. Pa, ono što je definitivno super i što su oni napravili jednu seriju tih razgovora koji su se dešavali periodički, zapravo svaki tjedan, i vi zapravo radite sami svoj dio, s time da onda kao ti nekakvi Zoom meetingsi ili meetingsi uživo su bili ko neki trenuci u kojima ako napravite neki checkpoint, ono da vidim, aha, ok, sad znam, ok, ti ćeš raditi ovo, trrem. Onda ako nešto treba meni nekakav informacija, onda se obično sam se našao sa nekom umjetnicom ili umjetnikom jedan na jedan, pa na primjer recimo sa ovom Karen Wu koja je udarljikašica, s njom sam se našao pa smo snimili sve te neke zvukove koje ona mislila koristiti kako bi onda elektronika isto koristila nekakvu sličnu paletu koja će se onda dobro uklapat, i onda zapravo je na vama odgovornost da jedan na jedan nekako još te neke detalje dobrusite skupa da zapravo sve ima smisla. I kao i bilo kojem multidisciplinarnom dijelu, kao opet vraćam se na operu,
1: Da.
0: jel njih dvojica, jel Nelson i Alonso su služili kao režiseri koji su vodili
1: I zapravo integrativna sila jedna,
0: kao
1: jel?
0: neka integrativna sila, da.

Elegiju za violončelo u C-molu opus 24 Gabriela Forea slušali smo u interpretaciji violončelistice Jacqueline Dupré i pijanista Geralda Moora. Nastavit ćemo emisiju prvim koncertom za violončelo i orkestar u A-molu opus 33 Camilla Saint-Saënsa. Stavci su Allegro non troppo, Allegretto con moto i Allegro non troppo. Jacqueline Dupré violončelo, a Kraljevskim filharmonijskim orkestrom dirigirat će Sir Malcolm Sargent.

Berlinska filharmonija pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana izvela nam je prvu svitu Peer Gynt opus 46 Eduarda Griega. U nastavku u istoj izvedbi slušamo Grigovu drugu svitu.

0: Slušali smo 17 od 25 kratkih skladbi s albuma Das Das i 25 elektroničkih skladbi pijanista i skladatelja Martina Čibe, koji je ujedno izdavač svojih autorskih albuma u nakladničkoj kući EMT, odnosno Edicion Martin Čiba. Ovaj album nastao 2025. godine, a idući petak slušamo jedan raniji album Klan Kolekcion iz 2021. Slušali ste emisiju ciklusa Glazba i obratno, koju su za vas pripremili Lučano Straga i Iva Lovrić-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Preobražaj. Emisija o poeziji.

Škotsku fantaziju Maxa Brucha svirao je James Ennis uz simfonijski orkestar iz Montreala pod ravnanje Maria Bernardija. Sljedeću je skladbu napisao Sral Irving Glick, jedan od najplodnijih suvremenih kanadskih skladatelja koji je umro 2002. u Torontu.

U interpretaciji Senije Trubašniki i Valerie Tryon čuli smo sonatu za oboe i klavir kanadskog skladatelja Srala Irvinga Glicka. A sada ćemo slušati treći od šest gudačkih kvarteta opus 64 Josefa Haydna. Svirat će ga kvartet Talisker.